977 Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exit.
1: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
2: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.

0: Opið í dag frá 12 til 6.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: 977.
1: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Brönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
3: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: sjö. Öðruvísi útvarp. Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingar veislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
0: Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
2: Það insane!
3: Er gítargullið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólu. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
0: Exit 977.

0: came as fast as I could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: So that's Lily Pad.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: All the tapping. The tapping.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
10: I want to talk to you, device.
11: So long, toy.
12: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
13: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
14: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
15: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
16: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
17: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
2: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi.
3: Ha? Þetta
1: er alvöru guggamaður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
4: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
7: What are you? Some sort of old man toy?
8: She thinks you're old because you're bald, Woody.
6: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
6: Nú takast leikföngin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: Oh, it's happening. It's happening.
6: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
0: X. 977.

0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver eiga fjalla jökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.

0: Exit 977.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Hvað ruglir í gangi hérna?
2: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
4: Ok, þau eru næsta.
2: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
5: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
2: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
6: Ég ætla að hafa gaman.
2: Yeah!
0: Exit 977. Öðru

0: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
1: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sem fyrirsjánlegt. En ég segi, þetta er HM. Og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengja.
2: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

0: bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
1: Annars þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
0: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
2: Mamma mia.
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Ekki. 977. Yeah!

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Appelsín kynir, ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun, á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
1: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Exit. Öðruvísi útvarp.

977 öðruvísi útvarp.

0: 9.7.7
1: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
2: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
3: Já, ég sammála, mjög gott.
2: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
4: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?

0: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Time to laugh!
2: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus.
3: Something like that, yeah.
4: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Alls er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
0: Mamma mía.
3: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
1: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
0: Nú flott þessi. Er alvöru guga maður.
1: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
2: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
1: Viltu maður gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
0: X, X, 977.

0: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili-majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA. Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: Þetta er Exið 977 Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru gulli betri Hemill skemmuður átján kópói Blágata beintri neðan bíkó
3: Hemill þjónar þér
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Lúkkið ekki klárt fyrr en skattið komið. Sign, sign.is.

0: 977
1: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, lega við 178
0: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfsstræti 3 Den denske kró
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi
3: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
0: Exit 977 Öðruvísi útvar
5: Took a bite out of my range Thought my teeth would break the mind

0: Þetta er Exit 977. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta er gott.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
3: Gulléttöl kynnir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö.

0: Vísi 977 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
0: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: Exit 977 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
1: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: Oh, the tapping! The tapping!
2: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
2: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Exit.
7: Öðruvísi útvarp.

Exið 977 Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí Framkoma meðal annars

0: Brennslan.is. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
0: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.

0: sjö. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
2: Við erum komin til að sjá og sigra.
3: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokonum sínum.
2: Komið þið sæl og blessuð.
3: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
2: Þú ert aldrei mikil.
4: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
2: Nei.
3: Á Scene Plus finnur þú allt á einum stað.

0: 977 Öðruvísi útvar
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan bar, Austurstræti
2: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna Góða ferð, IKEA
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: X 977 Öðruvísi útvarp

0: Exi útvarp Exi 977 Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Came as fast as they could after Jesse called for help.
4: It's been too long, cowboy.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: So that's Lilypad.
7: What are you? Some sort of old man toy?
8: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
5: Nú takast leikfugin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: Oh, it's happening. It's happening.
5: Taktu fjölskylduna með í bíó.
13: I want to talk to you, device.
14: So long, toy.
15: Turn her off.
16: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
5: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
17: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: 977.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
0: Ekki. 977.